Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar.

dobro jutro domaćine, stižu ti prijatelji, dovodimo ti majstore, donosimo alat, materijal, dovozimo mehanizaciju, mijenjamo bravariju, stolariju, namještaj, vodimo kanalizaciju, električnu instalaciju, komplet novu bijelu tehniku, na kraju ti stavljamo termo i hidroizolaciju, sređujemo baštu, stavljamo plastenik, maksimalno ti unapredimo.

Forio raita. You go da baita, baita, baita, baita, baita. You go da fajta. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.